Menstru. Yani Ewurade na mo a. Aya menstru. Oni Ewurade na mo a. Aya menstru. Oye no kofo. Ka oye. Oshen soa ejina. Enti woni na mo aya menstru.